0: Dili orangi nai ngawi ata Maori.
1: Nonga tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nai. Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.